Avo Ceuta. Vsebine na družbenih omrežjih teh podjetij so namreč migrantom dajale vtis, da je meja odprta. Pri poskusih prečkanja je na to umrlo okoli 100 ljudi. V Bruslju so zato pozvali k krepitvi nadzora, zlasti v kriznih razmerah. Obrambni sporazum med Turčijo, Pakistanom in Saudsko Arabijo je identičen 5. členu NATO, ki napad na eno od članic opredeljuje kot napad na vse, je sporočila Ankara. Napovedali so, da je med potencialnimi kandidati za vstop v pogodbo tudi Egipt. Turčija ob tem zanika, da bi bil dogovor usmerjen proti Iranu ali da bi ta nadomestil obstoječe obrambne sporazume. Evropska nogometna zveza je potrdila pisanje angleških tabloidov, da je izplačala odpravnino nekdanji zaposleni, ki je bila v romantični zvezi z nekdanjim generalnim sekretarjem UEFA in sedanjim šefom mednarodne nogometne zveze FIFA Gianijem Infantinom. Ta je navedbe zanikal. Medijska poročanja o izplačanju odpravnini so se pojavila v času pritiska na Infantina zaradi kontroverznega predloga za prodajo deleža tržnih pravic v FIFA-inih tekmovanjih. Še vreme, pretežno jasno bo, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet se bo segrelo. V sredo bo pretežno jasno.

0: Traffic is running smoothly at the moment. Have a safe and pleasant journey. Promet po državi trenutno poteka tekoče. Želimo vam varno in srečno pot.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

Noben več ni je punk, ker vsak iz vetrun se obrača, itak špilati govejo muziko se bolje splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine. Bli svobodne duše, pravili smo in

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Konfederaciji sindikatov 90 so kritični do osnutka novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje. Kot poudarjajo, je vprašanje znanja slovenskega jezika neposredno povezano z varnostjo in zdravjem pri delu, poznavanjem delovskih pravic, kakovostjo opravljenega dela ter dejansko vključitvijo tujega delavca v slovensko družbo. Madžarska vladajoča stranka TISA je za novega predsednika države predlagala nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Andrasa Bako. Ta je po besedah vodje stranke in madžarskega premijeja sprejel nominacijo. Baka je med drugim delal tudi kot sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice. Med kandidati za položaj je bila pred tedni tudi šahovska prvakinja Judit Polgar, ki pa je kandidaturo zavrnila. V trčenju tovornega in potniškega vlaka, ki je bil na poti iz Zagreba v Bjelovar, je bilo poškodovani 19 ljudi, med njimi 6 huje. Vzrok nesreče še ugotavljajo, po neuradnih informacijah pa naj bi tovorni vlak po poročanju hrvaških medijev prevozil signal, ki je prepovedoval vožnjo. Nogometaši Celja so v derbiju 4. kroga državnega prvenstva doma z 1-0 premagali Olimpijo za svojo prvo zmago v prvenstvu. Zmagoviti gol za Celje je v 70. minuti dosegel Tilen Letonja. Danes bodo odigrane še tekme Aluminij Nafta, Maribor Koper, Bravo Brinje Grosuplje, v ponedeljek pa še Mura Radomlje. Še vremenska napoved, pretežno jasno bo, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet se bo segrelo, v sredo bo pretežno jasno.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zaradi sušnih razmer se gasilci po Evropi še naprej spopadajo z gozdnimi požari. V Španiji se z ognjem od četrtka borijo v Andaluziji, kjer pri gašenju sodeluje 20 letal. Požar ostraja tudi na območju Gardskega jezera. Oblasti so sprva evakuirale več kot 200 ljudi, ki pa so se popoldne že vrnili na svoje domove. Španija je za mesec dni uvedla mejne nadzore za vse potnike, ki v državo prihajajo iz Italije. To je storila v odgovor na podoben ukrep italijanske vlade proti Španiji, ki naj bi po mnenju Italije s preveč odprtimi mejami povzročala varnostno tveganje v Evropi. Španski ukrep bo veljal mesec dni, razen če bo Italija predtem odpravila svoje omejitve. Ameriški senat je za novega pravosodnega ministra potrdil Todda Blancha, nekdanjega Trumpovega osebnega odvetnika. Blanch je bil potrjen s 50 glasovi za in 49 proti, potem ko sta mu podporo odrekla dva republikanska senatorja. Demokratska stranka je njegovemu imenovanju vse skozi oporekala, češ da Trump pravosodno ministrstvo spreminja v osebno orodje za politično obračunavanje. Mariborska univerzitetna knjižnica bo v času jesenskega izpitnega obdobja uvedla poskusno 24-urno odprtje čitalnice Čuk, s čimer so prisluhnili pobudi študentov, ki si želijo več časa za študij. Po poskusnem obdobju bodo izvedli anketo, ki bo vplivala na oblikovanje prihodnjega odpiralnega časa, so še sporočili. Zaradi trenutnih visokih temperatur pa so v čitalnici že prilagodili jutranji urnik in jo odpirajo ob 9. Še vremenska napoved, pretežno jasno bo, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet se bo segrelo. V sredo bo pretežno jasno.

An accident has occurred on the A2 highway Karavanka-Ljubljana between Kranj-Zahod and Kranj-Vzhod towards Ljubljana. One lane is closed. Drive carefully. Do prometne nesreče je prišlo na gorinski avtocesti Karavanke Ljubljana med priključkom Kranj-Zahod in Kranj-Vzhod v smeri Ljubljane. Tam je zaprt vozni pas. Vozite previdno.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Nočni program. Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.
1: Zajte relativno, dokler budilka ne zacingla, tempo zvugi, želiš si, da kazale čvingla. Ura teče, nič ne reče, se razpada, ni obstoja, nič ni večno v tem svetu počasnega razkroja. Tik, tak, vesolje se širi, tik, tok, neumno se šopirja, vesolje boli kurec, hladno je kot

zdaj biti časa in prostora, čem je fora življenja, vesolja sploh vsega, ima neka tajna veza, poje bebek brinka brega, mogoče pa le gre za navaden splet na ključi, tako kot je fotra pokosil COVID na pljučih.

Živo odpuščanju grehov, nizanju uspehov, v senci eksistence, esenca lete se v prezenci turbulence, miselnih procesov tolmači v sklopu cerebralno-emocionalne interference.

0: This is Radio SI. Rise and shine.
1: Rise and shine.
2: Ja, tako, sonce je vstalo, se ga že vidi, kako sveti, ampak zelo malo seveda. Zdaj je 5 in 31 minut. Dobro jutro, tole je nedeljsko jutro, 9. august je že in mi seveda nedeljsko, počasi in na izi. Če ste z nami, ki in ki na poti, seveda srečno pot, sicer pa vse ostalo, seveda malce kasneje. Povemo, kaj skriva ta nedelja. Dobro jutro.
0: Rise and shine with Radio SI.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zaradi sušnih razmer se gasilci po Evropi še naprej spopadajo z gozdnimi požari. V Španiji se z ognjem od četrtka borijo v Andaluziji, kjer pri gašenju sodeluje 20 letal. Požar ustraja tudi v Italiji na območju Gardskega jezera. Oblasti so sprva evakuirale več kot 200 ljudi, ki pa so se popoldne že vrnili na svoje domove. Sporazum z Omanom ne bo dovolj za sprostitev prometa skozi Hormuško ožino, je opozoril Iran. Napovedal je, da bo za ta korak od Združenih držav zahteval več ukrepov, med drugim ustavitev agresije, odškodnino ter odpravo blokadije in sankcij. Iran in Oman naj bi bila sicer že dlje časa tik pred sklenitvijo dogovora, s katerim bi uredila promet skozi občutljivo območje. Evropska komisija je kritizirala korporaciji Meta in TikTok zaradi njunega odziva na dezinformacije v zvezi z migrantskim upadom v špansko eksklavo Ceuta. Vsebine na družbenih omrežjih teh podjetij so namreč migrantom dajale vtis, da je meja odprta. Pri poskusih prečkanja je nato umrlo okoli 100 ljudi. V Bruslju so zato pozvali k krepitvi nadzora zlasti v kriznih razmerah. Ameriška agencija za priseljevanje je napovedala, da bo do konca tedna uvedla telesne kamere za vse svoje agente. Ukrep sledi številnim nasilnim incidentom službencev agencije. Uvedbo telesnih kamer so napovedali potem, ko sta agenta ubila dva ameriška državljana med akcijo v Minnesoti, čemur je sledilo še več medijsko odmevnih strelskih incidentov. Nogometaši Celja so v derbiju četrtega kroga državnega prvenstva doma z 1-0 premagali Olimpijo za svojo prvo zmago v prvenstvu. Zmagoviti gol za Celje je v 70. minuti dosegel Tilen Letonja. Danes bodo odigrane tekme Aluminij Nafta, Maribor Koper, Bravo, Brinje, Grosuplje, jutri pa še Mura Radomlje. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Spet se bo segrelo, v sredo bo pretežno jasno. Podatki o prometu. Cesta Ravne-Dravograd bo med Ravnami in Dobrijami zaprta do 19. V Ljubljani bo do 20. zaprta Tacenska cesta od Plemljeve ulice do Miheličeve ceste. Danes med 8. in 22. uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
2: This is Radio SI.
3: Dobro jutro, seveda smo že tukaj, v malce več nas je, zdaj vas pozdravljamo Simon, Jure in Nina, Radio SI v nedeljo zjutraj, in ko ste slišali, najviše dnevne danes od 28 do 33, no zaenkrat pa še prijetno, se hladimo in seveda vabljeni tudi vi v našo družbo. Rise and shine with Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: There is nothing major to report on from Slovenian motorways. Pay attention to the road and drive safe.
2: Promet po državi poteka tekoče in brez posebnosti. Srečno in varno naprej.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Varnostni pas rešuje življenja. Pripnite se in doživite.
4: Radio SI.

0: Današnja nedelja bo jasna, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Ja, predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev. V torek, v ponedeljek torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Zdaj le še nekaj temperatur po Sloveniji, bile pri Novi Gorici, v tem trenutku 19 stopinj, 15 v Celju, Črnomelj 14, Kočevje 11, Kredarica 10, letališče Edvarda Rusjana Maribor 16, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 14, letališče Portorož 20, Ljubljana 17, Murska Sobota 14 stopinja več v Novem mestu, Postojna 17 in Slovenj Gradec 12 stopinj Celzija. Dobro jutro.
1: The sound of summer. The sound of summer. On Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: A broken down vehicle is blocking traffic on the A1 Ljubljana-Maribor motorway at the Lukovica rest area and Blagovica exit heading in the direction of Maribor. Drive safe.
2: Okvarjeno vozilo je na Štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica v smeri Maribora. Srečno naprej.
3: Obiščite Celje in največji srednjeveški grad v Sloveniji. Celje ni le mesto, je zgodba.

Festival Grosuplje v jeseni med 18. in 20. septembrom vabi na koncert pod zvezdami z Rokom Ferenčo. Na živahno sejemsko dogajanje, srednjeveško praznovanje 500-letnice tabora nad Cerovim ter vrhunskim koncertom Vlada Kreslina z malimi bogovi. Grosuplje v jeseni.

0: Radio SI traffic update.
1: Attention drivers, an object on the road is causing some trouble on the A5 Pince-Maribor motorway before the Sveta Trojica exit in the direction of Maribor. A vehicle breakdown has been reported from the A1 Koper-Ljubljana motorway at the Rauber Komanda rest area and Unec exit heading towards Ljubljana. And perhaps be careful on the Bled-Bohin regional road as well. We've got reports of horses on the roadway blocking traffic near Bohinska Bela. Drive safely.
2: Ja, dobro jutro, pa zdaj le voščimo v prometno-informacijski center. Barbara Janežič je zdaj z nami. Kakšno je nedeljsko jutro na naših cestah?
3: Lepo pozdravljeni, no, promet povsod poteka pravzaprav brez posebnosti, brez zastojev zaenkrat. Voznike opozarjamo, na pomurski avtocesti je oviran promet pred Sveto Trojico proti Mariboru zaradi predmeta na vozišču. Prav tako pa je oviran promet na cesti Bled-Bohin. Pri Bohinjski Beli so namreč konji na vozišču, zato tam res vozite previdno. Na štajerski avtocesti bodo danes predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Prav tako pa bo še do 19. ure zaprta cesta Ravne-Dravograd med Ravnami in Dobrijami. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot.
4: Nič 80 80 15. Prometni servis Radio SI.

0: I guess you moved on really easily.
1: Radio SE.
2: Na današnji dan, 9. avgusta, se je leta 1676 rodil slovenski dramatik in menih Lawrence Marušič, ki je zapisal Škofjeloški pasjon, najstarejše slovensko dramsko delo. Leta 1868 je v Ljutomeru potekal prvi slovenski tabor, ki je prebudil slovensko nacionalno zavest. Leta 1912 se je rodil Bojan Adamič, slovenski skladatelj, dirigent in aranžer. No, leta 1936 pa je ameriški atlet Jesse Owens na olimpijskih igrah v Berlinu osvojil še četrto zlato odličje in postal prvi Američan, ki je na enih igrah osvojil štiri medalje. Še nekaj iz glasbene zgodovine na današnji dan. Leta 1975 so bili The Bee Gees na vrhu ameriške lestvice singlov skladbo Jive Talking.

Leta 1980 so bili AC/DC na vrhu britanske lestvice albumov z Back in Black, ki so ga posvetili tragično preminulemu pevcu Bonu Scottu. Slišali bomo nekaj taktov You Shook Me All Night Long.

9. avgusta leta 1967 pa je bil Scott McKenzie na vrhu britanske lestvice singlov skladbo San Francisco.

Kam danes, no, če ste na obali? Ob 10. uri se bo v Izoli začel kulinarični dogodek Šalšijada. V Mariborskem mestnem parku lahko začetkom ob 10.30 minut prisluhnete frajheimski godbi na Pihala, ki velja za eno najstarejših na naših tleh. Ob 11. bo na Jezerskem začetek etnografske prireditve Ovčarski bal. Ob 12. uri se bo v Črni na Koroškem začel kmečki dan v okviru Koroškega turističnega tedna. No, ob 14. uri ne zamudite še kmečke povorke. Ob 15. uri se bo s povorko vozov skozi glavni trg v Braslovčah začela 64. prireditev Dan hmeljarjev. No, če pa se boste hladili kje na Rogli, v Zrečah bodo prikazali danes košnjo po starem. Upam, da najdete kaj lepega zase. The sound of summer is on Radio SI.

0: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International, strokovnjak za transferne cene. ataxint.com.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Steven John Isserlis.
1: Kje je pristala Beethovnova obara in številne druge zgodbe o življenju velikih skladateljev?
0: Glasbeno in pripovedno popotovanje v svet šestih skladateljev.
1: Johann Sebastian Bach,
0: Wolfgang Amadeus Mozart,
1: Ludwig van Beethoven,
0: Robert Schumann,
1: Johannes Brahms
0: in Igor Stravinski.
1: Zgodbe bereva
0: Mateja Perpar
1: in Igor Velše.
0: Od ponedeljka do petka ob 19. v oddaji Odprta knjiga.
1: Na Arsu.
0: Na zahtevo pa posamezna epizoda na spletni strani programa Ars.

Festival Grosuplje v jeseni med 18. in 20. septembrom vabi na koncert pod zvezdami z Rokom Ferenčom. Na živahno sejemsko dogajanje, srednjeveško praznovanje 500-letnice tabora nad Cerovim ter vrhunskim koncertom Vlada Kreslina z malimi bogovi. Grosuplje v jeseni.

0: Attention drivers, an animal is causing some trouble on the A2 Obrežje-Ljubljana motorway at the Kronovo interchange and Starina rest area in the direction of Ljubljana. Drive carefully in both directions. Drive safe.
1: Previdno na Dolenjski avtocesti med Kronovim in Starinami, žival na cestišču, torej previdno v obe smeri med Kronovim in Starinami.
2: Sport na radiju FI.
3: Za uvod v četrti krog državnega prvenstva v nogometu so državni prvaki iz Celja upisali prvo zmago v novi sezoni. Zmago z 1-0 z Olimpijo je v Celju spremljal Marko Cirman.
4: Slaba nogometna predstava in hitro pozabljiv 68. štajersko-ljubljanski obračun. Celjski trener Viktor Kampeloš je spremenil skoraj celotno udarno enajsterico nosilcev igre, ki jih je želel spočiti pred torkovo evropsko tekmo. Olimpija pa je bila slaba od prve do zadnje minute. V prvem polčasu malo priložnosti. Za Olimpijo je najlepšo na tekmi zapravil Čuni, ko je z roba kazenskega prostora streljal, a je vratar Leban s parado žogo odbil v polje. Dve lepi priložnosti so imeli Celjani prek Kotnika in Dukulija. Edini gol na tekmi pa je padel v 70. minuti. Akcijo je začel rezervist Kvesič, ki je po sredini podaljšal žogo proti Kotniku. Ta je s predolgo globinsko podajo zaposlil Tilna Letonjo, pred vrati Ljubljančanov pa sta se zaletela vratar Vidovšek in branilec Urbančič. 18-letni Tilen Letonja je bil za vztrajnost nagrajen in na svojem prvencu v dresu Celja odločil obračun za prvo zmago Celja v tej sezoni.
5: Občutki so fenomenalni, gol na debiju pred toliko množico ljudi proti Olimpiji na derbiju. Res sem brez besed zelo vesel.
4: Celjani bodo v torek odigrali povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov, ko bodo na domačem igrišču lovili zadetek zaostanka z prve tekme v Armeniji proti Araratu.
3: Tri tekme četrtega kroga bodo danes, najbolj bo na očeh dvoboj med Mariborom in Koprom v Ljudskem vrtu. V Nici se bo končala ženska kolesarska dirka po Franciji. Vodilna nizozemka Demi Vollering ima pred prvo zasledovalko, Katržino Njavjedomo le 8 sekund prednosti. Zadnji dan prinaša slabih 100 km krožne proge s 4 usponi druge kategorije. Urška Žigart je v prvi polovici uvrščenih. V Francijo se je preselila tudi poletna velika nagrada v smučarskih skokih. Ema Klinec je na tretji tekmi serije osvojila 5. mesto. Skupno je znova prva.
6: Kar turbulentna tekma skoka sta bila dobra. V zraku se je pa danes marsikaj dogajalo, ne samo pri meni, tudi pri ostalih, tako da jaz sem malo šofirala.
3: Najboljši Slovenec med moškimi je bil včeraj Žiga Jančar na 26. mestu. Zmagala sta Norvežanka Anne Odine Strem in Avstrijec Daniel Čofenik. Še naprej zelo uspešno na turnirju v Veliki Britaniji nastopa naša golfistka Pia Babnik. Na turnirju Evropske serije na obrobju Londona je pred zadnjim dnem na 13. mestu. Sobota pa je po nekaj slabšem začetku precej dobro uspela.
7: Res je bil malo težji začetek, prvi par sem naredila šele na 6. luknji. Nekaj smole je bilo, da si mi žogca v bunkerju ene parkrat zarila, nekaj slabih udarcev, ampak pa sem se uspela zbrati in sem od 6. luknje naprej res odlično odigrala. Tudi igla sem naredila, kar je pomagalo še malo izboljšati rezultat, tako da na koncu dneva sem zelo zadovoljna.
3: Deni Kožul se je uvrstil v drugi krog kvalifikacij za turnir svetovne serije v namiznem tenisu, ki se je začel v Malmeju. S 3-1 je izločil Portugalca Tiaga Apolonia. Danes se bo meril z Avstrijcem Andreasom Levenkom. Darko Jorgič je neposredno uvrščen v glavni žreb. Po daljšem premoru so se na dirkališča vrnili najboljši motociklisti sveta. V Silverstonu je za zdaj najbolj uspešen Španec Jorge Martin, ki je dobil sprintersko dirko. Obenem je bil najboljši tudi v kvalifikacijah za današnji izziv na veliki nagradi Velike Britanije v kraljevskem razredu, kjer so znova prevladovali vozniki Aprilije.
2: Šport na Radiu Esi.

0: Ob včerajšnjem svetovnem dnevu mačk so v zavetišču Ljubljana organizirali dan odprtih vrat za ljubitelje teh hišnih ljubljenčkov. Obiskovalci so ob tem povedali.
1: Ker sva zelo veliki ljubiteljici mačk.
2: Lepo je videti toliko ljudi, pa se mi zdi, da se tudi mucki ful zabavajo.
3: Maček mori, nima še niti eno kilo, zato mora še malo biti tukaj. In resno mi je bil všeč.
0: Na kljub dolgoletnemu zaveščanju zavetišča še vedno sprejmejo veliko zavrženih mačjih mladičev. Tudi ozaveščenost o pomenu sterilizacij in kastraciji mačk v Sloveniji ostaja nizka, še opozarjajo v zavetišču Ljubljana. Radio SI.

0: Radiu FI.
1: Atletinja Živa Remic se pri 16 letih veseli novega izjemnega uspeha. Na svetovnem prvenstvu do 20 let v Ameriki je v teku na 800 metrov osvojila zlato medaljo in tako zaokrožila nepozabno poletje, v katerem je postala tudi evropska prvakinja do 18 let. Kristjan Čeh bo na 27. evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu branil naslov v metu diska, ki ga je leta 2024 osvojil v Rimu. Slovenska reprezentanca šteje 27 članov, deveto medaljo na velikih tekmah pa bo v skoku s palico skušala osvojiti tudi Tina Šutej. Na prvenstvo se bo sicer začelo v ponedeljek, torej jutri, 10. avgusta. In kaj je povedal Kristjan Čeh?
2: Vsak trening je šel dobro, tista distanca, konstanta je bila tam tudi na kar velikih metrih, tako smo zelo pozitivno, mislim, čakamo na tekmo in pripravljeni smo maksimalno v tej sezone.
1: Odkar je Primoža Rogliča konec julija zbil avtomobil, niti od njega, niti od moštva Red Bull ni bilo svežih informacij, kako je s poškodbo, a prav lahko se zgodi, da bo slovenski kolesarski as izpustil dirko po Španiji. Primož Roglič je imel Vuelto za glavni cilj sezone. To tritedensko preizkušnjo je dobil že štirikrat, nazadnje leta 2024. Druga postaja poletne velike nagrade smučarjev skakalcev in skakalk je Courchevel. Na prvi tekmi v tem francoskem športnem središču je bila najboljša Slovenka Ema Klinec na petem mestu. Prepričljivo je zmagala dvakratna olimpijska prvakinja Ana Odine Ström, ki je drugouvrščeno Yuki Ito premagala za 14,2 točke. Tretje mesto je osvojila Ingvild Midskogen za ostankom 20,7 točke. Na moški tekmi se je izmed Slovencev v finale uvrstil le Žiga Jančar, ki je zasedel 26. mesto.
0: Šport na Radiu SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Congestion is reported on the A1 Ljubljana-Maribor motorway at the Dramlje interchange and Pletovare tunnel heading towards Maribor, where you can expect to lose up to 15 minutes. Traffic is also a bit slow on the A2 Ljubljana-Karavanke motorway before the Karavanke tunnel in the direction of Austria. Drive safely.
2: Zastoj na Štajerski autocesti pred vozom Dramlje v smeri Maribora zamuda približno 15 minut. Pred predorom Karavanke proti Avstriji pa je kolona vozil dolga približno 3 km. Srečno in varno naprej.
3: Obiščite Celje in največji srednjeveški grad v Sloveniji. Celje ni le mesto, je zgodba.

V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.

0: Radio SI Event Guide.
1: Na poletni koncert v park Pietro Coppo v Izoli vabi skupina Lapsus Trio. Pričakujete lahko glasbo različnih zvrsti od džeza, popa pa vse do roka in zabavne glasbe.

Koncert se bo začel ob 19:30. Če pa bi večer raje zaključili z distorzijo, vas v svoje prostore vabi kultni ljubljanski klub Jala Jala. Skupina Zene bo iz Vičence na Metelkovo dostavila to, čemu sama pravi metal, punk and roll.

Top akcijo Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

Festival Grosuplje v jeseni med 18. in 20. septembrom vabi na koncert pod zvezdami z Rokom Ferenčo. Na živahno sejemsko dogajanje, srednjeveško praznovanje 500-letnice tabora nad Cerovim ter vrhunskim koncertom Vlada Kreslina z malimi bogovi. Grosuplje v jeseni.

Harry Styles je bil tole, no, če ste morda med tistimi, ki že na vse zgodaj zasedate ležalnike v morju, takole ena stvari. Nemci so tisti, ki imajo sloves mojstrov zgodnjega vstajanja in rezerviranja ležalnikov z brisačami. Zanimivo je, da so v ta stereotip začeli verjeti tudi sami. No, vendar pa nova raziskava kaže, da pri uporabi brisač kot rezervacijskih zastavic prvaki niso več Nemci, ampak so jih prehiteli Italijani in Francozi. Očitno bi moral torej ta stereotip romati. Južneje Italijani in Francozi namreč to počnejo veliko pogosteje kot Nemci ležalnike z brisačo, je rezerviralo namreč že 35% Italijanov in Francozov. No, v Italiji so uvedli celo globe do 500 evrov za nočne rezervacije. Summertime. Summertime on Radio SI.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Kupijo nova pikazi.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
3: Vse za šolo v paketu.
1: Kupijo nova pikazi.
2: Že 30 let.

Elvis Jackson in Whistle Song na Radio SI. No, zanimivo odkritje pa je doletelo italijanske potapljače, ki so ob obali Sicilije odkrili razbitino rimske ladje, natovorjene s stotinami dobro ohranjenih amfor, ki so verjetno služile za prevoz vina. Razbitino, ki je stara vsaj 2100 let, je italijanski minister za kulturo Alessandro Giuli označil za eno najpomembnejših nedavnih odkritij v podvodni arheologiji. Sicer pa te dni, ko po Evropi vladajo res visoke temperature, tudi nizki vodostaji rek razkrivajo marsikaj. Nizek vodostaj reke Ren je sredi vročinskega vala in suše denimo v Kölnu razkril neeksplodirano bombo iz druge svetovne vojne. Rekordno nizek vodostaj Donave pa je v Budimpešti odkril motorno kolo in posmrtne ostanke vojakov iz druge svetovne vojne.

vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: Brezovica v smeri proti Ljubljani, pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji ter na cesti Bohinjska Bela – Bled.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ko vozite, se posvetite le vožnji. Radio SE.

Gušt je bil tole, no z nastopom godalnega kvarteta Altems pa se je sinoči začel že 44. festival Radovljice. Tradicionalni festival stare glasbe bo do 25. augusta na 10. koncertih predstavil evropsko glasbeno zgodovino od 12. do 19. stoletja. Letošnji spored, ki ga že 20. leto zapored oblikuje umetniški vodja Domen Marinčič, bo občinstvo tako popeljal na glasbeno potovanje od trubadurskih pesmi iz časa kralja Riharda Levje Srčnega do komorne glasbe Johannesa Bramsa. Večina koncertov bo izvedena na zgodovinskih glasbilih, ki razkrivajo izvirni zvočni svet časa, v katerem je glasba nastala. Summertime. Summertime. On Radio SI.

0: Drive Safely. Rubrika o prometu, automobilizmu in prometni varnosti. Z radijem SE.
1: Na naših cestah poteka ta teden poostren nadzor nad prehitrimi vozniki. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Zaradi neprilagojene hitrosti se je letos pri nas pripetilo že več kot 2000 nesreč. Umrlo je 23 ljudi. Akcija za umirjanje hitrosti na cestah poteka do nedelje še v več evropskih državah. Policisti bodo ob svojem rednem delu poostrili nadzor nad prehitrimi vozniki, posamezne nadzore pa bodo policijske uprave izvedle tudi na nevarnih cestnih odsekih na svojih območjih. Voznike policisti nadzorujejo po metodologiji veriga, kar pomeni, da na izbranih relacijah deluje tudi po več policijskih patrulj.
0: Drive safely.
1: Te dni so naše ceste polne pločevine iz različnih koncev Evrope. Ob tem potekajo še dela, najbolj obremenjena je zapora na primorski avtocesti proti Postojni, pravi vodja prometno-informacijskega centra Brane Nastran in dodaja.
2: Tukaj je največji turistični promet, ne smemo pozabiti, gre tudi iz Šentilja proti Ljubljani. In tudi ta promet se steka vsaj tisto, kar gre v Istro, na primorsko avtocesto. Tako da je ta zapora pri Postojni najbolj obremenjena, ker je pač tam tudi največ prometa. Sploh, če se temu prometu doda tudi več tovornih vozil.
1: Minuli konec tedna so tudi Italijani odšli na dopust, kar se pozna tudi na cestah proti severovzhodu države.
2: Z avgustom pa se poveča tudi promet delavcev, ki začasno delajo v Italiji proti vzhodu, predvsem proti Romuniji. In tudi zaradi tega bojo obremenjene tudi avtoceste od Primorske proti Štajerski in naprej proti Madžarski. Tako da je tudi tukaj treba računati na več vozil, več utrujenih voznikov.
1: Glede počitniškega prometa Nastran poudarja, da najbolj obremenjeni ostajajo konci tedna, vključno s petki in ponedeljki. A navado lahko na glavo obrne tudi vreme.
2: Če se na primer v Istri ali pa na severnem Jadranu pojavijo kakšne nevihte ali pa slabše vreme, se turisti začnejo vračati z morja, naprimer, ne ob koncu tedna, ampak že kakšen dan prej. In takrat je še večja težava na cesta, ker ljudje tega ne pričakujejo. In so to lahko nepričakovane gneče, tako da je zelo dobro tudi malo gledati na vreme.
1: Na prometno-informacijskem centru ob tem zaradi kombinacije turističnega prometa in delovnih zapor svetujejo potovanje med tednom, zgodaj zjutraj ali pozno zvečer. Pred nami sta namreč še vsaj dva prometno zelo obremenjena vikenda.
0: Drive safely. S radijem SE.

0: Steven John Isserlis.
1: Kje je pristala Beethovnova obara in številne druge zgodbe o življenju velikih skladateljev?
0: Glasbeno in pripovedno popotovanje v svet šestih skladateljev.
1: Johann Sebastian Bach,
0: Wolfgang Amadeus Mozart,
1: Ludwig van Beethoven,
0: Robert Schumann,
1: Johannes Brahms
0: in Igor Stravinski.
1: Zgodbe bereva
0: Mateja Perpar
1: in Igor Velše.
0: Od ponedeljka do petka ob 19. v oddaji Odprta knjiga
1: na Arsu.
0: Na zahtevo pa posamezna epizoda na spletni strani programa Ars.

0: Radio FI.
1: Komaj 16-letna slovenska atletinja Živa Remic je na svetovnem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugenu v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada slovenska reprezentantka, ki je maja na evropskem prvenstvu do 18 let v Rijetiju osvojila prvo slovensko zlato odličje na tovrstnih tekmovanjih, je zmagala s časom 2:03:03.
2: Ja, za to medaljo je ogromno enega truda. Ne samo mojega, tudi vseh ljudi, ki so okoli mene. Najbolj sem hvaležna mojemu trenerju, pa moji družini in pa pač seveda na koncu vsem v glavi velike ne priprave na samo tekmo, ne samo v nogah. Tako da sem lahko sam zelo vesela, kako se je šlo.
1: Skupščina Srpske rokometne zveze je potrdila predlog za oddajo skupne kandidature Slovenijo in Severno Makedonijo za organizacijo moškega evropskega prvenstva v rokometu leta 2034, so danes sporočili Srpske zveze. Nemec Marko Brenner, član ekipe Tudor, je zmagovalec kolesarske dirke po Poljski. Največji uspeh v karieri je 23-letni kolesar dosegel brez etapne zmage in sedmim mestom zadnji dan na posamičnem kronometru. Španec Raul Fernandez je zmagovalec motociklistične velike nagrade Velike Britanije v Silverstonu v razredu MotoGP. Voznik Aprilije je na 12. preizkušnji svetovnega prvenstva vodil praktično od starta do cilja. Drugi je bil njegov rojak in skupno vodilni Jorge Martin, tretji pa Italijan Marco Bezzecchi. Četverica slovenskih predstavnikov bo tekmovala prvi dan 27. evropskega prvenstva v atletiki, ki se bo jutri začelo v Birminghamu. Med njimi bo tudi Neja Filipič, ki je četrta na evropski lestvici v troskoku in z letošnjim osebnim rekordom 14,50 metrov lahko poseže v boj za vrh. Kvalifikacija bo začela ob 20:55 po slovenskem času.
0: Šport na Radiu SI.

0: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Radio SI, pregled dneva.
2: Filmski teden v Slovengradcu se je sinoči sklenil s podelitvijo priznanj. Nagrado Shots za najboljši film 11. mednarodnega filmskega festivala Shots je prejela belgijska kratka drama Coffee at Lourdes, kava pri Lourdesu, režiserke Kyoko Scholier. Podelili so tudi nagrade v sklopu 9. festivala animiranega filma Zebra. Braslovče danes gostijo 64. dan hmeljarjev, enega največjih praznikov slovenskega hmeljarstva. Velika slavnostna povorka skozi središče kraja je prikazala celoten proces pridelave hmelja in je bila največja doslej. Turistično društvo Jezersko in gostišče o Planšerskem jezeru pa sta danes na Jezerskem pripravila tradicionalni, že 65. ovčarski bal. Ta velja za najstarejšo slovensko etnografsko prireditev, lani pa je zaradi rekonstrukcije gostišča ob jezeru ni bilo. Poletni čas je lahko po mnenju Nacionalnega inštituta za javno zdravje odlična priložnost za uvajanje ukrepov, ki lahko dolgoročno prispevajo k zmanjševanju bolniških odsotnosti. Mednje sodijo pravočasno načrtovanje dopustov, učinkovito nadomeščanje odsotnih sodelavcev in spodbujanje kulture, v kateri sta zdravje in dobro počutje delavcev prepoznana kot pomembni vrednoti. Slovenija ima v tujini 63 diplomatsko-konzularnih predstavništev, na njih deluje nekaj več kot 240 diplomatov. Do konca leta bo po navedbah Ministrstva za zunanje in evropske zadeve mandate nastopilo še 13 novih vodij predstavništev. Trenutno je sicer odprtih 5 razpisov za vodje predstavništev, jeseni pa bodo objavili razpise za veleposlanike, ki bodo položaj zasedli v letu 2027.
1: Pregled dneva.
3: Radio.

0: Radio SI Traffic Update.
1: There's delays being reported right now leaving Ljubljana, heading east towards Maribor just after Celje by Dramlje, about a 10-minute delay there.
2: Zastoj še vedno na štajerski avtocesti od Ramel proti slovenskim Konjicam, no na cesti Velenje-Slovengradec pa je zaradi nesreče pri hudi luknji zdaj promet poteka izmenično enosmerno, zaradi predmeta na vozišču pa je promet oviran na glavni cesti Bertoki-Koper v smeri proti Izoli.
3: Obiščite Celje in največji srednjeveški grad v Sloveniji. Celje ni le mesto, je zgodba.

0: Kavarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

Res se človek včasih prni počuti, kot da je poročen z generalom, unim te najhujšim, zaradi tega, ko ima vse pod kontrolu. Kdaj greš spat, kaj boš jel, kaj boš delal, kam boš šel. A najboljši je, če si tiho in delaš, kar ti ukaže. Ma vam povem, rajši sem poročen z generalom iz kasarne, ko z eno tako, ki ne vie, kaj bi imela. In ja, v bistvu zastopim, če je hraj ljubosumna na druge pupe. Mene že pozna in ve, da ne bi delal neumnosti. No, več kot toliko. Ma idem prav, da pri tjevih pupkah, ko hodijo po koncertih, ne moreš biti prav siguren. Aha, je. Ma pri Radmili si pej lahko siguren. Lahko si siguren, da zmeram zmaha Juana. Je. Radmila od Small Talka. Prav hengsta žena, bi se rekla. Radmila. Zdaj, ko imam lih priliku, bi ti povedal, da te imam rad. Da zastopim, da te ne bih lahko z mano, in da sem vesel, da si izbrala glih mene. Lahko bi imela prav tistega, ko bi tjela. Ma ne, ti si šla vzet Small Talka. Rad bi ti povedal, da sem ponosen, da si moja žena.

Shakira in Burna Boy, z vami pa Radio SI, na katerem smo štartali z nočnim programom. Marko, bom z vami na ta topel nedeljski večer, ko se temperature iz dneva v dan po dolgo pričakovanju osvežitvi žal znova dvigujejo. Če ste upali, da je vročina vendarle rekla zadnjo besedo, žal imamo slabo novico, še ne. Po kratki osvežitvi se temperatura znova vzpenjajo, v prihodnjih dneh pa nas čaka od 30 do kar 36 stopinj Celzija. Najbolj vroče bo predvidoma v ponedeljek in torek, torej jutri in pojutri, kako lahko predvsem na severu nastane tudi kakšna vročinska nevihta. A nekaj ploh še ne pomeni pravega olajšanja. Dež bo krajeven in skromen, zato se bo suša žal nadaljevala. Nevarnost požarov pa ostaja še vedno zelo visoka. Nekoliko manj vroče bo od srede naprej, a prave osvežitve za zdaj še ni na vidiku. Če gre verjeti napovedim, bi lahko dočakali šele po 16. augusta. Torej, nekje čez dva tedna. Ja, tako mimo grede, letošnje poletje se po vročini že nevarno približuje tistim rekordom iz let 2003 in 2024. Tako da, klime in pa ventilatorje imeti v nizkem štartu, ne pozabiti na hidracijo, tako pri sebi, kot tudi pri naših ljubljenčkih, ne. Zato čuvajte sebe in vse okoli sebe, pa seveda ne pozabite poslušati Radio SI. Your home of music. Radio SI.

0: In čakaj, zikr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.
1: Radio SI. Traffic update. Good evening, let's check the latest on Slovenia's highways. We still have some issues on the H4 Express Highway due to an aftermath of a burning car that occurred between Nanos and Vipava towards Nova Gorica. The Express Highway remains closed. A detour is possible between Razdrto and Vipava. We also have some congestions on the local road from Bohinska Bila to Bled. Have a safe and pleasant drive. Previdno na Vipavski hitri cesti, ta še vedno ostaja zaprta med razcepom Nanos in Vipava proti Novi Gorici zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Obvoz za osebna vozila pa je možen med Razdrtim in Vipavo. Tudi nekaj zastojev ta hip med Bohinjsko Belo in Bledom. Drugod po slovenskih cestah pa ta hip brez večjih posebnosti, zato sem še naprej srečno in varno pot.
2: The traffic service of Radio SI. 080 8015.

Magnifico je bil z nami, nedelja pa počasi beži proč, ponedeljek in začetek novega tedna pa vedno bližje. Se pa bomo na hitro, preden nam 9. august uide, malce ustavili pri tem datumu, ki pa nosi dve zgodbi, ki si težko predstavljata večje nasprotje. Na eni strani eden najbolj tragičnih dni v zgodovini človeštva, na drugi pa rojstvo glasu, ki je zaznamoval in še vedno zaznamuje generacije. 9. augusta leta 1945 je atomska bomba nad Nagasakijem v trenutku spremenila življenje tisočih ljudi in svet opomnila, kako uničila.

odraščajoča sta lahko človeška moč in znanje. Toda 24 let pozneje je na isti dan na svet prišla Whitney Houston, ženska, ki je svet pretresla na povsem drugačen način in to svojim neverjetnim glasom. Glas, ki je osvajal lestvice, polnil dvorane in ganil milijone. Njeno življenje se je sicer končalo tragično, a njena glasba živi naprej in verjamem, da bo še zelo dolgo. Tako ima današnji dan dve plati. Eno, ki bi jo najraje pozabili, in drugo, ki jo bomo poslušali še dolgo. No, mi pa si bomo privoščili kar dva takšna glasova, ki nas redko kdaj pustita ravnodušne. To sta Whitney Houston in Mariah Carey.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, to noč bom z vami Vid Palčnik. Iran je vnovič sporočil, da dogovor o novem plovnem režimu skozi Hormuško ožino, ki ga sklepa z Omanom, še ne bo zadostoval za odprtje ožine. To pričakuje predvsem ameriška stran. Tudi časovnica sklenitve dogovora ostaja neznana. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je zavrnil mirovni načrt za Gazo, ki ga je predlagal odbor za mir ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ko dodaja, zanje tudi niso sprejemljivi nekateri ameriški predlogi za razorožitev islamističnega gibanja Hamas, kar je izraelski pogoj za umik iz palestinske enklave. Hamas navaja, da ostaja zavezan omenjenemu načrtu odbora za mir. V Nagasakiju na Japonskem so se spominsko slovesnostjo spomnili žrtev eksplozije atomske bombe pred 81 leti, ki je zahtevala približno 40 tisoč življenj, za posledicami pa je pozneje umrlo še približno 30 tisoč ljudi. Japonske oblasti so, kot tudi pred dnevi ob obletnici napada na Hirošimo, poudarile, da otoška država ne bo nikoli imela ali proizvajala jedrskega orožja, k čemur poziva tudi ostale države. V Italiji so čez dan omejili požar, ki se je v soboto zvečer razplamtel med Devinom in Tržičem. V jutranjih urah je svoj poseg začel gasilski helikopter, na delu je letalo Canadair. Gašenje otežuje močan veter. Požar, ki je pred dnevi izbruhnil na območju Kranjske Gore, pa po navedbah tamkajšnjih gasilcev še naprej pojenja. Območje nadzorujejo z dronom, opažajo le še zelo šibko tlenje. Sledi pregled športa, pripravil ga je Gašper Ogrinc.
2: V državnem nogometnem prvenstvu so se včeraj v četrtem krogu končale še tri tekme od skupno petih. Ekipi Aluminija in Nafte sta remizirali z 1-1, prav tako neodločeno z 1-1 sta tekmo odigrala Bravo in Grosuplje. Mariborčani so z 2-0 premagali Koper. Danes bosta zadnjo tekmo četrtega kroga odigrala Mura in Radomlje. V francoskem Courchevelu je končana druga tekma poletne velike nagrade za smučarske skakavke in skakavce. Zmago je med skakavci slavil Daniel Čofenik, med dekleti pa Yuki Ito. Najboljša od Slovencev sta bila med fanti na 22. mestu Žiga Jančar, Ema Klinec pa je med dekleti vnovič tekmo končala na 5. mestu. Nizozemka Demi Vollering je zmago na 9. etapi kolesarske dirke po Franciji še drugič osvojila francosko pentljo. V skupnem seštevku je Poljakinja Kasia Nevjedoma na drugem mestu zaostala za minuto in 18 sekund, tretja pa je bila Italijanka Elisa Longo Borghini. Urška Žigart je v zadnji etapi osvojila 19. mesto. Končano je evropsko prvenstvo za rokometaše stare do 18 let, ki ga je letos gostila Srbija. Slovenija se s prvenstva stare celine vrača srebrno kolajno, potem ko so bili v finalu od naših rokometašev 36-27 boljši Nemci. Za Slovenijo so po 5 zadetkov dosegli Žan Kovač, Jaka Podvršič in Max Ilc.
1: Dodajmo še vremensko napoved, po noči bo jasno, prav tako čez dan. Najnižje jutranje temperature bodo 13-20, najvišje dnevne od 30-36 stopinj Celzija. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri, torej v torek, bo sončno in vroče z nekaj popoldanskimi plohami in nevihtami. V sredo in v četrtek bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Po kratki in malenkostni ohladitvi minuli konec tedna se bodo ta teden nadaljevale visoke temperature. Tako bo predvidoma vsaj do konca tedna. Razen posamičnih vročinskih neviht pa ne kaže na deževje, ki bi olajšalo hudo sušo in visoko požarno ogroženost. Iranski zonanji minister Abbas Araghchi je sporočil, da se z Američani ne pogajajo, da pa si prek posrednikov izmenjujejo sporočila. Pred začetkom pogovorov od Washingtona pričakuje, kot pravi, prenehanje s kršitvami memoranduma in plačilo odkupnine za kršitve. Bela hiša navaja, da ohranja stike s Teheranom in spremlja učinke sankcij nanj. Papež Leon XIV. Je med nedeljsko popoldansko molitvijo pozval k koncu vojne v Ukrajini, pri čemer je izpostavil naraščajoče število ubitih civilistov. V skoraj 4 leta in pol trajajoči vojni je bilo po podatkih Združenih narodov ubitih več kot 16 tisoč civilistov, med njimi velika večina ukrajinskih državljanov. Številka se je povečala zlasti v prvi polovici tega leta, ob vse pogostejših napadih z brezpilotnimi letalniki. Na Hrvaškem so v soboto, po poročanju medijev, aretirali 33-letnega Slovenca, ki je osumljen pranja denarja v vrednosti skoraj 3 milijone evrov. Za njim so v Črni gori izdali mednarodno tiralico zaradi suma, da je član kriminalne organizacije Baranina Dragana Pečurice, ki naj bi bil povezan s škaljarskim klanom. Kriminalci naj bi iz Latinske Amerike v države Evropske unije prevažali kokain. Vremenska napoved. Po noči bo jasno, prav tako čez dan. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri, torej v torek, bo sončno in vroče z nekaj popoldanskimi plohami in nevihtami. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.